mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi priliku za novi početak, ali i izazove koji zahtijevaju fokus i strpljenje. Dok neki znakovi mogu biti suočeni sa neočekivanim situacijama, drugi će uživati u stabilnosti i podršci partnera. Važno je pratiti svoje tijelo i osjećaje kako biste održali balans između posla, ljubavi i zdravlja. A evo šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Dan donosi pojačanu energiju i odlučnost, ali i izazove u organizaciji obaveza. Poslovni zadatak mogu zahtijevati brze odluke, pa budite oprezni. U ljubavi moguće je neočekivano interesantno poznanstvo koje vas može inspirisati. Obratite pažnju na napetost u ramenima i vratu. Bik. Dan je povoljan za financijsko planiranje i rješavanje dugoročnih obaveza. Partner ili član porodice može tražiti vašu pažnju, pa je važno posvetiti im vrijeme. Mala promjena rutine može pozitivno utjecati na zdravlje, posebno na probavni sistem. Blizanci. Dan je odličan za učenje i komunikaciju. Novi kontakti ili informacije mogu donijeti inspiraciju i ideje za kreativne projekte. U ljubavi, spontan razgovor sa partnerom jača vezu i razumevanje. Obratite pažnju na koncentraciju i izbjegavajte pretjerano korištenje digitalnih uređaja. Rak. Danas su mogući neočekivani poslovni izazovi, ali uz strpljenje i prilagodljivost sve se može riješiti. U ljubavi partner pruža podršku i sigurnost, što donosi miran i stabilan dan. Pazite na zglobove i ruke, posebno kod fizičkih aktivnosti.

znaš, ponekad se pitam je li baš morala toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti san. Ljubav se zove.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću pozvao je na izmjene zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme posljednjeg rata u Hrvatskoj, istaknuvši da su nužne radi ravnopravnosti svih žrtava i preživjelih. Na panelu održanom povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima upozoreno je da su žrtve seksualnog nasilja nakon izmjene zakona o civilnim stradalnicima dovedene u nepovoljniji položaj. Dokumenta i Centar za žene žrtve rata ROSA uputili su Ministarstvu hrvatskih branitelja predlog izmjena zakona. Prema podacima ministarstva, od stupanja zakona na snagu zaprimljeno je 318 zahtjeva, a status stradalnika ostvarilo je 228 osoba. Uoči vrhunca protiv požarne sezone vatrogasci su dobili nova specijalizovana vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjevnim terenima. Od ukupno 78 vozila, 4 su već stigla u Zagreb, dok se 5 očekuje nakon manje nezgode tokom transporta. Riječ je o vrhunski opremljenim vozilima najnovije generacije sa rezervoarom od 5000 litara vode namijenjenim za sve vrste intervencija. Vozila će biti raspoređena u 5 kontinentalnih županija, dok će preostalih 62 od ukupno 78 vozila biti isporučena vatrogascima narednih dana. Vatrogasne jedinice dodatno se jačaju ljudstvom i opremom. Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković istakao je da je deo vatrogasaca već raspoređen na priobalje i ostrva, gdje je angažovano 94 vatrogasca na 22 lokacije. Naveo je da će tokom sezone biti zaposleno do 1700 vatrogasaca, te da su službe potpuno spremne za predstojeću protivpožarnu sezonu uz podršku 6 kanadera i 6 air traktora. Izrazio je nadu da neće biti većih požara i da neće biti potrebe za velikim troškovima u gašenju. U gradskoj knjižnici Vukovar, ogranku Borovo naselje, jučer je održana početna konferencija programa Zajedno možemo sve udruženja osoba s invaliditetom Vuka Vukovar. Program će se provoditi tokom 36 mjeseci uz ukupnu vrijednost od nešto manje od 300.000 evra, rekla je u izjavi za Radio Borovo Kristina Kujundžić, mentorka na programu.
3: Ovdje ću svakako staviti naglasak da je program u cijelosti pripremljen vlastitim kapacitetima udruge, odnosno program je nastao kao rad naših djelatnika koji izravno i svakodnevno rade s korisnicima i kroz taj njihov rad međusobno oni su zaista vidjeli koje su to potrebe. Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupna vrijednost programa je nešto manje od 300.000 eura za taj period. Program se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije, a kad pričamo o ciljanoj skupini, tu ćemo reći da su ciljana skupina osobe sa invaliditetom i starije osobe. Sve ono što ćemo raditi kroz taj projekt, odnosno ciljevi projekta, su povećati kvalitetu života i dostupnost socijalnih usluga za navedenu ciljanu skupinu, odnosno za osobe sa invaliditetom i starije osobe, a to ćemo postići kroz razne aktivnosti, znači kroz neke aktivnosti druženja, kroz aktivnosti podrške i kroz aktivnosti pristupa uslugama.
2: U udruženju ima preko 60 zaposlenih osoba, kaže Đorđe Bošnjak, predsjednik udruženja.
4: Vrlo dobro radi udruga. Imamo preko 60 zaposlenih osoba, imamo dobar tim koji to sve skupa radi, osmišljava i evo provodimo to u djelo. Tim je sastavljeno izuzetno dobrih ljudi, stručni ljudi koje su

0: županije, stoga jeste interes Vukovarsko-srijemske županije poticati rad ovakvih i sličnih udruga koje zaista svojim svakodnevnim radom, djelovanjem, programima i projektima doprinose stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
1: Grad Vukovar će nastaviti podržavati rad udruženja, rekao je Borko Jurčević, voditelj odseka za obrazovanje u Vukovarskoj gradskoj upravi.
2: Danas u svijetu poduzetništva sve su tvrtke važne, ali bi rekla da su najvažnije one koje stvaraju nekakvu dodanu vrijednost. E tako i u svijetu civilnog društva sve udruge su važne i sve su dobro došle, međutim ovakve udruge poput udruge Vuka koje pomažu potrebitim osobama s invaliditetom su posebno važne jer stvaraju tu dodanu vrijednost što je često danas možda i zanemareno, ljubavi, požrtvovnosti, solidarnosti, socijalne uključenosti. Evo, grad Vukovar do sad podržavao rad udruge i dalje će uvijek pružati podršku i omogućiti im sve što je u našoj moći da oni svoje nastojanje mogu i ostvariti.
1: Projekat se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici finansiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali. Čuli ste vesti u 9 časova. Hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti. Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i vruće. Vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 31 i 34 stepena. Posljednja mjerenja pokazuju da je na našem području 23 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 86%. Duva slab severni vetar. Biometeorološke prilike obeležit će vrućina i dosta sunčanog vremena. Prilikom izlaska svima je potrebna UV zaštita i dobra hidracija. Hroničnim bolesnicima i drugim rizičnim grupama savjetuje se uzimanje dovoljno tečnosti, lagana prehrana, te izbjegavanje fizičkih napora i boravak u rashlađenim prostorima tokom najtoplijeg dela dana. Detaljnije preporuke o zaštiti od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: rakinski ulož, pele,
7: 11,27 €,
8: najam stana
7: 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
9: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
10: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
9: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
10: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
9: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
10: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
9: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
10: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija zajedničkog Veća opština.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Dugogodišnji novinar, izdavač i borac za medijske slobode Veran Matić napadnut je ispred Narodne skupštine Srbije dok je snimao javno okupljanje. Naime, napadač mu je istrgao mobitel iz ruke. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio je da ovaj napad nije izolovan incident, nego je najdirektnija posljedica višemjesečne medijski široko orkestrirane kampanje vođene s najviših mesta vlasti u Republici Srbiji. Kako je istakao, napad su prema svemu što se zna izvela lica poznata kao prekršioci zakona ili njihovi poslušnici kojima je omogućeno da ispred Narodne skupštine deluju kao zakon sile protiv zakona prava. S Veranom Matićem godinama sarađujemo na pitanjima nestalih osoba, prava manjina u Hrvatskoj i Srbiji, te očuvanja prava Srba u Hrvatskoj na medijske slobode i nesmetano sjećanje na istorijska stradanja. Poručuju iz SDSS-a izražavajući zabrinutost za njegovu sigurnost i osuđujući napad, sve kampanje koje su dovele do napada, kao i pokušaje njegovog umanjivanja ili relativizovanja. U organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Bobota i Kulturno-umetničkog društva Đoko Patković, sinoć je u Domu kulture u Boboti održan jubilarni 45. Vidovdanski sabor, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija ovog kraja. U prvom delu večeri članovi KUD-a Đoko Patković izveli su scensko-muzički prikaz posvećen Vidovdanu. Drugi deo programa bio je posvećen pesničkom stvaralaštvu. Na saboru su nastupili pesnici sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, koji su publici predstavili svoje autorske stihove inspirisane tradicijom, zavičajem, identitetom i kulturnim nasljeđem.
4: Mi svake godine program pravimo, vidjeli ste večeras najmlađe učesnike 45. Vidovdanskog sabora, to su naš ponos, najmlađi koji su prikazali jednu koreografiju po pitanju Vidovdana i Matice Srbije i mislim da su svi večeras uživali. Naročito želim da se zahvalim našim pesnicima koji svake godine daju svoj doprinos. Prošle godine smo izdali 5. zbirku kroz Slavonsku ravnicu i na godinu očekujemo da ćemo izdati 6. I mi smo se na neki način kao domaćini potrudili pa smo pripremili lepa priznanja koja će na neki način ostati i u sjećanju s obzirom da je ovo 45.
3: Rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik Bobotske prosvjete, koji je na čelu pododbora punih 20 godina. Posebnu pažnju publike privukle su mlade pesnikinje Milica Bogdanović i Una Baždar, koje su ove godine po prvi put nastupile na Vidovdanskom saboru. Njihovo predstavljanje donelo je novu energiju manifestaciji i pokazalo da među mlađim generacijama postoji interesovanje za književno stvaralaštvo i negovanje kulturne baštine.
5: Predstavila sam se sa pesmom A srcem pišem ćirilicu, koja nam govori o ljubavi prema našem pismu kojim i obeležavamo našu tradiciju i pesmom Oltar, koja je također veoma bitna jer nam govori o našoj veri i u stvari onoj snazi koju Bog daje ljudima i podršci. Ovo je bilo jedno prelepo iskustvo, pogotovo za nas mlade, jer smo čuli nešto ozbiljnije, nešto novo i imali smo priliku upoznati ozbiljnije pesnike koji se time evo bave već godinama.
3: Priča mlada Milica Bogdanović. Čast da sabor svečano otvori pripala je Vukovarsko-sremskom dožupanu Srđanu Jeremiću.
6: 45 godina je veliki jubilej, ovo je zaista jedna hvale vredna manifestacija, vrlo sadržajna, vrlo kompleksna, dakle ona objedinjuje i uključuje sva udruženja i institucije koje djeluju na području samog mesta Bobota, ali i okolnih mesta, ima i međunarodni karakter jer im dolaze gosti i iz susjednih država, zaista nekoliko stotina učesnika učestvuje u ovoj trodnevnoj manifestaciji, zahteva puno uloženog truda, napora i vremena i zaista sam iskoristio priliku da od srca čestitam na svemu onome što ovi organizatori ulažu, da ovo toliko godina traje u interesu ne samo mesta Bobota, ne samo stanovnika Bobote, nego i celokupne srpske zajednice, svih Srba koji žive na području Vukovarsko-sremske županije.
3: Brojni posetioci ispunili su salu Doma kulture, potvrđujući da Vidovdanski sabor i nakon 4,5 decenije ostaje važan događaj koji neguje kulturu, tradiciju i zajedništvo srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj. Dečji hor Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo učestvovalo je 18. juna na manifestaciji Somborski dani. Više o ovoj poseti koja je realizovana u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečje carstvo saznali smo od administratorke na projektu i bibliotekarke Borovske prosvjete Vedrane Spasojević.
7: U okviru projekta Malo Borovo veliko dječje carstvo koji financira Zaklada Hrvatska za djecu, dječji hor Sanjalice bio je u Somboru na manifestaciji Somborski dani na poziv svojih prijatelja iz dječjeg hora Šareni vokali. Bila je ovo prilika za upoznavanje grada, novo prijateljstvo, uživanje u muzici i mi se radujemo novim saradnjama.

0: od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 13 časova.
2: Rádio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u poljoprivredi u ukupnoj vrednosti od 133.000 evra grad Vukovar planira da raspiše krajem juna, odnosno početkom jula. Cilj programa je jačanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i podsticanje domaće proizvodnje na području grada, rekao je gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
5: Ono što će biti izmijenjeno u odnosu na prethodne godine, a to prvenstveno radi transparentnosti i radi cjelokupne javnosti grada Vukovara, je to da će javni poziv trajati 2 tjedna, da će svi poljoprivrednici moći na vrijeme izvaditi svu potrebitu dokumentaciju kako bi se mogli prijaviti, biti će povjerenstvo i bodovanje sukladno tom javnom pozivu. Još jedna novina je to da ćemo priznavati račune koji su izdani. Znači, neće više biti moguće dobiti potporu po ponudama, nego u dogovoru i sa poljoprivrednicima i sudionicima u sektoru poljoprivredne proizvodnje cilj je upravo dati potporu onima koji kupuju ono što im je stvarno potrebno i na taj način će dobiti potporu grada Vukovara. Smatramo da treba dalje razvijati domaću proizvodnju i trebamo to domaće i promovirati prema samim potrošačima.
4: Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac istakao je da će ovogodišnji javni poziv biti dostupan isključivo preko online platforme, najavljujući zajedničku radionicu za sve zainteresovane poljoprivrednike.
6: Možemo najaviti da prije samog javnog poziva grad Vukovar će pozvati sve poljoprivrednike i svoju zainteresiranu stranu kako bi održali jednu zajedničku radionicu, kako bi im taj novi proces sa papira na digitalne platforme, odnosno na digitalni format prijave bio što lakši. Resorni odjel bit će na raspolaganju tijekom cijelog javnog poziva, a samo sustav bodovanja koji je po prvi put uveden išao u jednom smjeru poticanja razvoja poljoprivrede. Kad kažem poticanja razvoja poljoprivrede, dodatni bodovi, odnosno veći bodovi su osigurani za mlade poljoprivrednike i za nove poljoprivrednike. Uistinu želimo na području grada Vukovara što više malih poljoprivrednih proizvodnja.
4: Javni poziv je obuhvatio 11 mera, a svaki korisnik će moći prijaviti po 5 mera, rekla je pročelnica Upravnog odjeljenja za privredu Majda Jakša.
7: Ono što želim naglasiti da maksimalni iznos po korisniku po ovom javnom pozivu će iznositi 7.000 eura, a minimalni će iznositi 500 eura. Javni poziv je obuhvatio 11 mjera. Svaki korisnik će moći prijaviti po 5 mjera. Prvih 8 mjera odnosi se na primarnu proizvodnju, dok zadnje 3 mjere odnose se na sektor prerade. Svaka mjera uključuje određeni postotak što se tiče sufinanciranja iz javnog poziva. Uveli smo ove godine na neki način bodovanje kako bi što pravičnije i transparentnije podijelili sredstva i kako bi omogućili svim korisnicima da se prijave na ovaj javni poziv.
4: Grad Vukovar ovim javnim pozivom nastavlja da podržava lokalnu poljoprivredu i stvara povoljnije uslove za razvoj porodičnih gazdinstava i prehrambene proizvodnje na svom području. U Vukovaru je danas službeno otvorena nova sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, poznatom kupalištu na Dunavu, koja će trajati do 31. avgusta. Povodom početka sezone predstavljeni su planovi i novine za posetioce. Grad je uspostavio suradnju sa sportsko-ribolovnim udruženjem Dunav, koje će organizovati prevoz do ostrva, održavati prostor i pripremati sadržaje. Prevoz će biti besplatan za građane sa članskom karticom udruženja, a tokom većih gužvi čamci će se obraćati na svakih 15 minuta. Na Adi je i dalje dozvoljeno kampovanje uz evidenciju korisnika, dok će čuvari prirode ove godine edukovati posetioce o zaštiti životne sredine. Ostrvo je pred sezonu očišćeno i uređeno za prve kupače. U drugom kolu osnovnog programa Regije Istok u ženskoj i sportskoj gimnastici nastupilo je 147 takmičarki. Takmičenje je u organizaciji gimnastičarskog kluba Vukovar održano u sportskoj dvorani Daniel Rehak. U konkurenciji gimnastičarki iz Vinkovaca, Osijeka, Valpova, Slavonskog Broda i Vukovara, koje su se nadmetale u 9 takmičarskih kategorija, najuspješnije su bile predstavnice domaćeg kluba iz Vukovara. Takmičenje je održano u više boju, u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji u skladu sa propozicijama Hrvatski gimnastičarski savez. Mlađe kadetkinje osvojile su ekipno prvo mjesto, kao i kadetkinje koje su također osvojile prvo mjesto. Uspješan niz nastavile su i starije kadetkinje koje su ekipno zauzele prvo mjesto. U konkurenciji mlađih juniorki osvojeno je treće mjesto, dok su juniorke ekipno takmičenje završile na odličnom četvrtom mjestu. Dominaciju su potvrdile starije juniorke koje su osvojile ekipno prvo mjesto, a istim uspjehom mogu da se pohvale i mlađe seniorke koje su također stigle do prvog mjesta. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
4: Vreme do kraja dana pretežno sunčano i vruće, vetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 34 stepena. Posljednja mjerenja pokazuju da na našem području 32 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Duva slab jugozapadni vetar. Biometeorološke prilike obeležavaju vrućina i dosta sunčanog vremena. Prilikom izlaska svima je potrebna UV zaštita i dobra hidratacija. Hronični bolesnicima i drugim rizičnim grupama savjetuje se uzimanje dovoljno tečnosti, lagana prehrana te izbjegavanje fizičkih napora i boravak u rashlađenim prostorima tokom najtoplijeg dela dana. Detaljne preporuke o zaštiti od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
0: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
2: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
0: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
0: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
0: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: računski ulošci, pelene,
7: 11,27 €,
8: najam stana
7: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.
4: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
5: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Dađa Higlo osvaja zlato!
6: Gol! 1-0!
7: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
8: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
9: Djeto! Djeto! Dijamantu!
10: Sportissimo!
11: I dobar dan, poštovani slušalci, evo nas na početku još jedne emisije Sportissimo na 100.7 na talasu Radio Borova. I dalje nastavljamo sa biografijama slavnih fudbalera i fudbalskih legendi, a danas je red došao na jednog čovjeka koji je upamćen kako je pogodio prečku koja se i danas trese, kako bi rekli, u šaljivim krugovima. Naravno, reč je o sadašnjem sportskom direktoru Fudbalskog kluba Partizan, Predragu Peđi Mijatoviću.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u poljoprivredi u ukupnoj vrijednosti od 133.000 evra grad Vukovar planira da raspiše krajem juna, odnosno početkom jula. Cilj programa je jačanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i podsticanje domaće proizvodnje na području grada, rekao je gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
4: Ono što će biti izmijenjeno u odnosu na prethodne godine, a to prvenstveno radi transparentnosti i radi cjelokupne javnosti grada Vukovara, je to da će javni poziv trajati 2 tjedna, da će svi poljoprivrednici moći na vrijeme izvaditi svu potrebitu dokumentaciju kako bi se mogli prijaviti, biti će povjerenstvo i bodovanje sukladno tom javnom pozivu. Još jedna novina je to da ćemo priznavati račune koji su izdani. Znači, neće više biti moguće dobiti potporu po ponudama, nego u dogovoru i sa poljoprivrednicima i sudionicima u sektoru poljoprivredne proizvodnje, cilj je upravo dati potporu onima koji kupuju ono što im je stvarno potrebno i na taj način će dobiti potporu grada Vukovara. Smatramo da treba dalje razvijati domaću proizvodnju i trebamo to domaće i promovirati prema samim potrošačima.
3: Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac istakao je da će ovogodišnji javni poziv biti dostupan isključivo preko online platforme, najavljujući zajedničku radionicu za sve zainteresovane poljoprivrednike.
5: Možemo najaviti da prije samog javnog poziva grad Vukovar će pozvati sve poljoprivrednike i svoju zainteresiranu stranu kako bi održali jednu zajedničku radionicu, kako bi im taj novi proces sa papira na digitalne platforme, odnosno na digitalni format prijave bio što lakši. Resorni odjel bit će na raspolaganju tijekom cijelog javnog poziva, a sam sustav bodovanja koji je po prvi put uveden išao u jednom smjeru poticanja razvoja poljoprivrede. Kad kažem poticanja razvoja poljoprivrede, dodatni bodovi, odnosno veći bodovi su osigurani za mlade poljoprivrednike i za nove poljoprivrednike. Uistinu želimo na području grada Vukovara što više malih poljoprivrednih proizvodnja.
3: Javni poziv je obuhvatio 11 mera, a svaki korisnik će moći prijaviti po 5 mera, rekla je pročelnica Upravnog odjeljenja za privredu Majda Jakša.
6: Ono što želim naglasiti da maksimalni iznos po korisniku po ovom javnom pozivu će iznositi 7.000 eura, a minimalni će iznositi 500 eura. Javni poziv je obuhvatio 11 mjera. Svaki korisnik će moći prijaviti po 5 mjera. Prvih 8 mjera odnosi se na primarnu proizvodnju, dok zadnje 3 mjere odnose se na sektor prerade. Svaka mjera uključuje određeni postotak što se tiče sufinanciranja iz javnog poziva. Uveli smo ove godine na neki način bodovanje kako bi što pravičnije i transparentnije podijelili sredstva i kako bi omogućili svim korisnicima da se prijave na ovaj javni poziv.
3: Grad Vukovar ovim javnim pozivom nastavlja da podržava lokalnu poljoprivredu i stvara povoljnije uslove za razvoj porodičnih gazdinstava i prehrambene proizvodnje na svom području. U Vukovaru je danas službeno otvorena nova sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, poznatom kupalištu na Dunavu, koja će trajati do 31. augusta. Povodom početka sezone predstavljeni su planovi i novine za posetioce. Grad je uspostavio saradnju sa Sportsko-ribolovnim udruženjem Dunav, koje će organizovati prevoz do ostrva, održavati prostor i pripremati sadržaje. Prevoz će biti besplatan za građane sa članskom karticom udruženja, a tokom većih gužvi čamci će se obraćati na svakih 15 minuta. Na Adi je i dalje dozvoljeno kampovanje uz evidenciju korisnika, dok će čuvari prirode ove godine edukovati posetioce o zaštiti životne sredine. Ostrvo je pred sezonu očišćeno i uređeno za prve kupače. U drugom kolu osnovnog programa Regije Istok u ženskoj i sportskoj gimnastici nastupilo je 147 takmičarki. Takmičenje je u organizaciji gimnastičarskog kluba Vukovar održano u sportskoj dvorani Daniel Rehak. U konkurenciji gimnastičarki iz Vinkovaca, Osijeka, Valpova, Slavonskog Broda i Vukovara, koje su se nadmetale u 9 takmičarskih kategorija, najuspješnije su bile predstavnice domaćeg kluba iz Vukovara. Takmičenje je održano u više boju, u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, Olimpiji u skladu sa propozicijama Hrvatski gimnastičarski savez. Mlađe kadetkinje osvojile su ekipno prvo mjesto, kao i kadetkinje koje su također osvojile prvo mjesto. Uspješan niz nastavile su i starije kadetkinje koje su ekipno zauzele prvo mjesto. U konkurenciji mlađih juniorki osvojeno je treće mjesto, dok su juniorke ekipno takmičenje završile na odličnom četvrtom mjestu. Dominaciju su potvrdile starije juniorke koje su osvojile ekipno prvo mjesto, a istim uspjehom mogu da se pohvale i mlađe seniorke koje su također stigle do prvog mjesta. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz umeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Najniža jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 18, a najviša dnevna 34 stepena. Biometeorološke prilike neće se znatnije menjati u odnosu na prethodne dane. Uz umerenu opasnost od uticaja toplotnog talasa na zdravlje, hronični bolesnici, mala deca i starije osobe trebaju izbjegavati suvišne napore i boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana. Prilikom izlaska svima je nužna zaštita od UV zračenja i unos dovoljne količine tečnosti.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: S odjela voća i povrća u BOSA trgovinama potražite breskva kilogram 2,59, kupus mladi kilogram 59 centi.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18, Vukovar.
15: 2 km vezani hoće majice, molim.
16: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
17: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
16: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s Kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Dugogodišnji novinar, istraživač i borac za medijske slobode Veran Matić napadnut je ispred Narodne skupštine Srbije dok je snimao javno okupljanje. Naime, napadač mu je istrgao mobitel iz ruke. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio je da ovaj napad nije izolovan incident, nego najdirektnija posljedica višemjesečne medijski široko orkestrirane kampanje vođene s najviših mjesta vlasti u Republici Srbiji. Kako je istakao, napad su, prema svemu što se zna, izvela lica poznata kao prekršioci zakona ili njihovi poslušnici, kojima je omogućeno da ispred Narodne skupštine deluju kao zakon sile protiv zakona prava. S Veranom Matićem godinama sarađujemo na pitanjima nestalih osoba, prava manjina u Hrvatskoj i Srbiji, te očuvanja prava Srba u Hrvatskoj na medijske slobode i nesmetano sećanje na istorijska stradanja, poručuju iz SDSS-a, izražavajući zabrinutost za njegovu sigurnost i osuđujući napad, sve kampanje koje su dovele do napada, kao i pokušaje njegovog umanjivanja i revitalizovanja. U organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Bobota i kulturno-umetničkog društva Đoko Patković, sinoć je u Domu kulture u Boboti održan jubilarni 45. Vidovdanski sabor, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija ovog kraja. U prvom delu večeri članovi KUD-a Đoko Patković izveli su scensko-muzički prikaz posvećen Vidovdanu. Drugi deo programa bio je posvećen pesničkom stvaralaštvu. Na saboru su nastupili pesnici iz područja Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije, koji su publici predstavili svoje autorske stihove inspirisane tradicijom, zavičajem, identitetom i kulturnim nasljeđem.
3: Mi svake godine program pravimo, vidjeli ste večeras najmlađe učesnike 45. Vidovdanskog sabora, to su naš ponos, najmlađi koji su evo prikazali jednu koreografiju po pitanju Vidovdana i Matice Srbije i mislim da su svi večeras uživali. Naravno, želim da se zahvalim našim pesnicima koji evo svake godine daju svoj doprinos. Prošle godine smo izdali 5. zbirku kroz Slavonsku ravnicu i evo na godinu očekujemo da ćemo izdati 6. I evo mi smo se na neki način kao domaćini potrudili pa smo pripremili lepa priznanja koja će na neki način ostati i u sjećanju s obzirom da je ovo 45.
2: Rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik Bobotske prosvjete, koji je na čelu pod odbora punih 20 godina. Posebnu pažnju publike privukle su mlade pesnikinje Milica Bogdanović i Una Baždar, koje su ove godine po prvi put nastupile na Vidovdanskom saboru. Njihovo predstavljanje donelo je novu energiju manifestaciji i pokazalo da među mlađim generacijama postoji interesovanje za književno stvaralaštvo i negovanje kulturne baštine.
4: Predstavila sam se sa pesmama Srcem pišem ćirilicu, koja nam govori o ljubavi prema našem pismu kojim i obeležavamo našu tradiciju, i pesmom Oltar, koja je također veoma bitna jer nam govori o našoj veri i u stvari onoj snazi koju Bog daje ljudima i podršci. Ovo je bilo jedno prelepo iskustvo, pogotovo za nas mlade, jer smo čuli nešto ozbiljnije, nešto novo i imali smo priliku upoznati ozbiljnije pesnike koji se time evo bave već godinama.
2: Priča mlada Milica Bogdanović. Dugogodišnja učesnica pesničke večeri je Branislava Jurišić-Maričić iz Trpinje.
5: Lepo druženje, lepa organizacija, dugi niz godina sam ovdje, svaki put sve bolje, sve oduševljenija, samo evo kažem, nažalost, danas samo malo više mlađih, jel? Nisam baš mlada, ali više mlađih ljudi, da.
6: Da, imam jednu samostalnu knjigu svojih pesama, što lepo kad se neko voli, i jedno 5 ili 6, sad ne znam, zajedničkih zbirki baš ovdje u Boboti, što je 5, da, što je izdano pod odborom Bobota, jel, Prosveta Zagreb, tako da, evo, dugi niz godina pišem
5: pišem pesme. Inspiracija dođe sama od sebe, jel? Nekad tematski, nekad ciljano, nekad iz vedra neba, jel?
2: Čast da Sabor svečano otvori i pripala je vukovarsko-sremskom dožupanu Srđanu Jeremiću.
7: 45 godina je veliki jubilej, ovo je zaista jedna hvale vredna manifestacija, vrlo sadržajna, vrlo kompleksna, dakle ona objedinjuje i uključuje sva udruženja i institucije koje deluju na području samog mesta Bobota, ali i okolnih mesta, ima i međunarodni karakter jer im dolaze gosti i iz susednih država, zaista nekoliko stotina učesnika učestvuje u ovoj trodnevnoj manifestaciji, zahteva puno uloženog truda, napora i vremena i zaista sam iskoristio priliku da od srca čestitam na svemu onome što ovi organizatori ulažu, da ovo toliko godina traje u interesu ne samo mesta Bobota, ne samo stanovnika Bobote, nego i celokupne srpske zajednice, svih Srba koji žive na području Vukovarsko-sremske županije.
2: Brojni posetioci ispunili su salu Doma kulture potvrđujući da Vidovdanski sabor nakon 4,5 decenije ostaje važan događaj koji neguje kulturu, tradiciju i zajedništvo srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj. Iz Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova pozivaju na 27. Međunarodni festival folklora koji će večeras biti održan na letnjoj pozornici u Borovu s početkom u 20 časova. Publika će imati priliku da uživa u nastupima kulturno-umetničkih društava i folklornih grupa iz više zemalja. Na festivalu će se predstaviti KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i dobre atmosfere da dođu na letnju pozornicu u Borovo i uživaju u bogatom programu 27. Međunarodnog festivala folklora. Čuli ste posljednje vesti za danas. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
8: Vreme sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz umeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Najniža jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 18, a najviša dnevna 34 stepena. Biometeorološke prilike neće se znatnije menjati u odnosu na prethodne dane. Uz umerenu opasnost od uticaja toplotnog talasa na zdravlje, hronični bolesti, mala deca i starije osobe trebaju izbjegavati suvišne napore i boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana. Prilikom izlaska svima je nužna zaštita od UV zračenja i unos dovoljne količine tečnosti.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
11: račun za struju, 11,27 €,

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Toplista 5+5. Toplista koja se sastoji od dve liste, folk liste sa pet predloga, pop liste također sa pet predloga. Vi možete glasati za tri predloga koje dobiju najviše vaših glasova, ostanu na listi i posljednja dva izbacimo i ubacimo dva noviteta. Idemo mi otvoriti prvo ovako folk listu da vidimo kojih pet predloga je bilo. Aco Pejović i pesma So, Nikola Rokvić Svake mi se noći lumpuje, Semir Jahić Da me nisi pronašla, Ivana Selaković i Slađa Allegro pesma Osveta i Jelena Lukić sa pesmom Moja si kap. Sa liste nam ispada Ivana Selaković i Slađa Allegro pesma Osveta, a također ispada i Semir Jahić sa pesmom Da me nisi pronašla. Treće mjesto na folk listi Aco Pejović i pesma So. Drugo mjesto Nikola Rokvić i pesma Svake mi se noći lumpuje. A prvo mjesto onako ubedljivo sa velikim brojem vaših glasova Jelena Lukić i pesma Moja si kap.

Nastavljamo naše druženje, otvaramo pop listu, tu je bilo sljedećih pet predloga. Đela Ramović, pesma 1004, Toni Cetinski, Budi mi sreća, Nući i Emina Jahović, Sudar svetova, Frajle i Željko Samardžić, pesma Sreda i Nina Badrić sa pesmom Nismo djeca. Sa liste nam ispada Toni Cetinski i pesma Budi mi sreća, a također ispadaju i Frajle i Željko Samardžić, pesma Sreda. Treće mjesto na pop listi Đela Ramović, 1004, drugo mjesto Nući i Emina Jahović, Sudar svetova, a prvo mjesto Nina Badrić i pesma Nismo djeca. Idemo je prvo poslušati.

Pesme je objavljena 14. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 358.000 pregleda. Tekst napisao Josip Palameta i Jerko Drljo, muziku napisali također Josip Palameta i Jerko Drljo, aranžman uradio Marko Palameta.

Pesma je objavljena 11. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 996.000 pregleda. Tekst napisali Nino Mujagić i Ilma Karahmet, na muziku napisao Nino Mujagić, aranžman uradio Said Rezić.

miriše trešnja, u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko posjećena.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas rep-
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Dugogodišnji novinar, istraživač i borac za medijske slobode Veran Matić napadnut je ispred Narodne skupštine Srbije dok je snimao javno okupljanje. Naime, napadač mu je istrgao mobitel iz ruke. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio je da ovaj napad nije izolovan incident, nego najdirektnija posljedica višemjesečne medijski i široko orkestrirane kampanje vođene s najviših mjesta vlasti u Republici Srbiji. Kako je istakao, napad su, prema svemu što se zna, izvela lica poznata kao prekršioci zakona ili njihovi poslušnici, kojima je omogućeno da ispred Narodne skupštine deluju kao zakon sile protiv zakona prava. S Veranom Matićem godinama sarađujemo na pitanjima nestalih osoba, prava manjina u Hrvatskoj i Srbiji, te očuvanja prava Srba u Hrvatskoj na medijske slobode i nesmetano sećanje na historijska stradanja, poručuju iz SDSS-a, izražavajući zabrinutost za njegovu sigurnost i osuđujući napad, sve kampanje koje su dovele do napada, kao i pokušaje njegovog umanjivanja i revitalizovanja. U organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Bobota i kulturno-umetničkog društva Đoko Patković, sinoć je u Domu kulture u Boboti održan jubilarni 45. Vidovdanski sabor, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija ovog kraja. U prvom delu večeri članovi KUD-a Đoko Patković izveli su scensko-muzički prikaz posvećen Vidovdanu. Drugi deo programa bio je posvećen pesničkom stvaralaštvu. Na saboru su nastupili pesnici iz područja Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije, koji su publici predstavili svoje autorske stihove inspirisane tradicijom, zavičajem, identitetom i kulturnim nasljeđem.
5: Mi svake godine program pravimo, vidjeli ste večeras najmlađe učesnike 45. Vidovdanskog sabora, to su naš ponos, najmlađi koji su evo prikazali jednu koreografiju po pitanju Vidovdana i Matice Srbije i mislim da su svi večeras uživali. Naročito želim da se zahvalim našim pesnicima koji evo svake godine daju svoj doprinos. Prošle godine smo izdali 5. zbirku kroz Slavonsku ravnicu i evo na godinu očekujemo da ćemo izdati 6. I evo mi smo se na neki način kao domaćini potrudili pa smo pripremili lepa priznanja koja će na neki način ostati i u sjećanju s obzirom da je ovo 45.
4: Rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik Bobotske prosvjete, koji je na čelu pod odbora punih 20 godina. Posebnu pažnju publike privukle su mlade pesnikinje Milica Bogdanović i Una Baždar, koje su ove godine po prvi put nastupile na Vidovdanskom saboru. Njihovo predstavljanje donelo je novu energiju manifestaciji i pokazalo da među mlađim generacijama postoji interesovanje za književno stvaralaštvo i negovanje kulturne baštine.
6: Predstavila sam se sa pesmama Srcem pišem ćirilicu, koja nam govori o ljubavi prema našem pismu kojim i obeležavamo našu tradiciju, i pesmom Oltar, koja je također veoma bitna jer nam govori o našoj veri i u stvari onoj snazi koju Bog daje ljudima i podršci. Ovo je bilo jedno prelepo iskustvo, pogotovo za nas mlade, jer smo čuli nešto ozbiljnije, nešto novo i imali smo priliku upoznati ozbiljnije pesnike koji se time evo bave već godinama.
4: Priča mlada Milica Bogdanović. Dugogodišnja učesnica pesničke večeri je Branislava Jurišić-Maričić iz Trpinje.
7: Lepo druženje, lepa organizacija, dugi niz godina sam ovdje, svaki put sve bolje, sve oduševljenija, samo evo kažem, nažalost, danas samo malo više mlađih, jel? Nisam baš mlada, ali više mlađih ljudi, da. Da, imam jednu samostalnu knjigu svojih pesama, što lepo kad se neko voli, i jedno 5 ili 6, sad ne znam, zajedničkih zbirki baš ovdje u Boboti, što je 5, da, što je izdano pod odborom Bobota, jel, Prosveta Zagreb, tako da, evo, dugi niz godina pišem pesme. Inspiracija dođe sama od sebe, jel? Nekad tematski, nekad ciljano, nekad iz vedra neba, jel?
4: Čast da Sabor svečano otvori pripala je Vukovarsko-Sremskom dožupanu Srđanu Jeremiću.
8: 45 godina je veliki jubilej, ovo je zaista jedna hvale vredna manifestacija, vrlo sadržajna, vrlo kompleksna, dakle ona objedinjuje i uključuje sva udruženja i institucije koje deluju na području samog mesta Bobota, ali i okolnih mesta, ima i međunarodni karakter jer im dolaze gosti i iz susednih država, zaista nekoliko stotina učesnika učestvuje u ovoj trodnevnoj manifestaciji, zahteva puno uloženog truda, napora i vremena i zaista sam iskoristio priliku da od srca čestitam na svemu onome što ovi organizatori ulažu, da ovo toliko godina traje u interesu ne samo mesta Bobota, ne samo stanovnika Bobote, nego i celokupne srpske zajednice, svih Srba koji žive na području Vukovarsko-Sremske županije.
4: Brojni posetioci ispunili su salu Doma kulture potvrđujući da Vidovdanski sabori nakon 4,5 decenije ostaje važan događaj koji neguje kulturu, tradiciju i zajedništvo srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj. Iz Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova pozivaju na 27. Međunarodni festival folklora koji će večeras biti održan na letnjoj pozornici u Borovu s početkom u 20 časova. Publika će imati priliku da uživa u nastupima kulturno-umetničkih društava i folklornih grupa iz više zemalja. Na festivalu će se predstaviti KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i dobre atmosfere da dođu na letnju pozornicu u Borovo i uživaju u bogatom programu 27. Međunarodnog festivala folklora. Čuli ste posljednje vesti za danas. Hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti. Radio Borova.

0: muzički poster. Muzički poster.
1: Montena niže čitav đerdan pitkih šansona, u kojima je do izražaja posebno došla Montenova sklonost za italijansku kanconu,

Nastavljamo mi našu priču o filmu Dan razotkrivanja. Furiozan početak filma upoznaje nas sa Danielom Kellnerom i njegovom partnericom u akciji Jane. Kellner je haker, stručnjak za virtualni svet koji dolazi do dokaza o postojanju vanzemaljskog života. Kellner želi sve to otkriti istinu, ali problem su radnici korporacije Vardex koje predvodi Noah Scanlan. Kellner je nekada radio u spomenutoj korporaciji, ali pobegao nakon jezivih otkrića. Scanlan nema namjeru otkriti svetu istinu o vanzemaljcima i njihovim dostignućima, već to želi zadržati za sebe i Vardex. Tokom Kellnerovog nadmudrivanja s pripadnicima korporacije, televizijska meteorologinja Margaret, koju glumi Emily Blunt, u programu uživo doživi neobično iskustvo i progovara nepoznatim vanzemaljskim jezikom. Nakon događanja na televiziji, Margaret odlazi na put. Put istine koji će njenu sudbinu povezati s Kellnerom, ali i Vardexom.